0: آتی نیه با تو آره سماوی بوا ادار همشوا ادارو همویه وا دامتینه آره کنانیگا هایدی اکروبیما باتیو شگامینه تسیتارا کستا آره ندی رکاتینا تمنا مالو تمترا گویمدوا مالو مترا مارا توا اکاتینا ای تسیتارا تک تاکیب هایدا تای سیتارا تیرو هن بک تیتینا قواس تسیتارات اگیای در گالنای گنالیب سماوید شوگی ہوئی دیا تسی تارا تیرو ہن بکتی تینا دیا ستارات گاناتیب ای تامون شوگی دیا ارے تسی تارا تیرو تی اگی آئی ہن ای تامون شوگی دیا تشوگی تک تک فیریب دائین ملیا ای تامون دم ارائی بررگ دیات تسی تارا تک تک های سابکا افلای تو خیمه گانا تکاتی تو خیماتی کی اره یاتی همویه اسینای اکاتین ستارا شگاما کستا هیداب تمنا گود اکاتین تی ستارا تی تمنا گود کستا ندیر اکاتین تمنا مهید مترا گوی مدوا مالو مترا مارتوا اکاتین اید ستارا گال هلاکیب هایدا تساگود تیرو اره ویرنای هایدا تو ستارا تساگورا اره تو خیماتید فوتیب ملو دورا کسیسا مجموعات گاناتیب ای تموند شوگی شگامات ستارات اگی آی اگنالیب دیا تو مجموعا توراو تیب هن تی ستارات گنالیب هن ای تموند شوگی دیا ملیا ای تامون بالوی بررگ شگامات تشوگیاتیب ششومسا برا تو خیمه تک تکیب یکرن گاد اکواسین تو خیماتید ستارات باگی اره ستارات ترب اکاتین تو خیمات اگی آی شگا تو خیماتید ستارا ملے ادرائیب ای تامون سنتیمتر اکاتین ایباگ امیاب اره تو خیمه همی جلائی تو خیماتی فردات شوگ تو خیماتی دای ارگینی سر ادارو سباکیب تاکوائنائی اسینائی شگاما وسینائی اوراو اره نک گلوی شگاما تو خیماتی درائیب گباتی هندیه داما خشب لا شگاما اولا اونگال کا اره فدگ متر گویمت قواس اساگر تمون و اساگر سنتی متر مرا قواس تک تک قویائی ایفن ملو گسانی دیا تو خیماتی لا کسی اره بک شگاما تو خیماتی سیدی دای تگوگ لا دیا برای اوهی اره فدگ تامون اشتیت اساس دیا اولا گالنای دایکا ملو اساس دیا گسانیب اساسیب شومن دیا او در او راو تو خیماتیت گبلاتیب تگوگ لا دیا فدگ تامون اساس اولا گالنایکا ملو اساس تک تکیوی دیا تو خیماتی در اویندی بینای تو فرداتی اره اساگویر لا دھائی دیا تو فرداتی اگی آئی ارکنائیب اره مالو لا دیا این امالو رکنائیب اباکی ویسی امحقو لوکی مالو دورا اکاتین اره گال محقواریب شومین ملا ارکن باگ اکاتین افلائی بینتوی اسیمهی لا داینا تمنا اساگویر اشتیت اساس داینا اولا گالنای ویکا مالو اساس داین ماسی اره گباتی تراس دیا ای لا تو të khemati dër galnaj dhajua, e i tërës odër orawi dhajua, e i tërës të khemati lë u jëndibib e fene dhajua shagama. Tingati tërës fat galnaj oraw okik dajini ilhaj bitik dajini ilha dummarab hamia. Dimmaraj fej i tërës jaksen are shagama. I tërësën dimmarab hamia. Ani orbaj ki sojanetok thajatit tukhema jaksa. Samawit sitara tia. Adar hamashua kirkimi aywa. Adarobua nak nailoni shagama. Are kananiga haidi ikarobima. Batio shagama mini. Tisitara dimmarait allagate shaga. Gabatit kulli fadik dimmarab hamainati ki tia. Fadik ashteti asasi ki are damin. Tusitara ibirrage shaga. Tusitarati gidi ugaladi sanduk dasa. Tusitara omin umugaddaswa omin winnet. Mugaddaswa tisfalle. Omin winnet mugaddasnai efeb ugaladi sanduki ki assenai dasa. Tu tarabeza tu sitarati barrab tu khemati giblati dasa. Tu lambati abak are batio ifire osidit jati dasa. Tu khemati defai dai samawit sitara. Tia. Adar hamashua kirkimi aywa nak nailoni tia. Kananiga haidi shagama bekate. Tusitarati dhai dimmarait allagatwa aid gabatit kulli dimmarab kwabaswa tia. Ay asas are baloi sabbakamab dhai tia.
1: Eninu dayunei dayina nisari okna kobetu natib. Embalib tu mefretib nedi tuna tuni sariwe tukna daina shalla hoitimerna tiharunena ka shalla hoitimerna ottona ombatu embalib hoi nedi etu are soalwa rattiwa na devarita kehe wasabi edne naib ombario embalib amsiodainon